0: Ой, жива, кайты, тирали. Маму, гмешу, семежу, чудицо, гамии. Кузяне, мама, семати, мысили, сонча, семазасни. Але мама, мама, тахон, мама, подорала. Тате, сова, мама, чили, стене. Мысли, стене, там. Моя чапаца меду, гумамба куда те, мемеду, вот они их пузурали, а дальше соли, чинди как ты. Дальше то, тите мама мау, уэля, я же с ними, мы си сади говори, а то они дяма готов сиди, одели, два жульте уж. Мы си гулять сяди мимо, кар сяди мимо, сяди сяму сяди мимо, ели куэ пока сяди мимо, дото, нямага, он то пока че куэзи мэрэ. Он даже купил другую. А не на арикате пытается, а не лирин сади синди могу чили. Лирин деши, я не намери. А сади чем моне, чичак моди чем. Я месе, я зота, чо месе, чо тата, самба месе, самба джота. А не я ди чи едре. Не не, так. Мы че гангали, то ручу джо. А не я муме. А ла пе, а ла. Тонку куте там джо. Адаши тембелим дерести язи род мунду сему горе джима ане мудо каме тан путен деси одимо мдаре.
1: 听完了达瓦斯人老人的讲述，我更加明白了十四军战士行走在生死线上的勇气来自哪里。每翻过一座山，就能更快地解放一个村、一个乡；每跨过一道悬崖，就意味着离西藏的解放更进一步。那一刻，我忽然有了更大的勇气。
2: 我们穿上挖松了，我们要路过这边，但是不可以破坏这些遗址。老人会这么说，一定要留下来这些，会历史会记下去的。雅拉的美好的生活开就是从这边开始的，不要历史代代相传下去。
1: 从贾郎村来到毕土乡毕土村，一座和十四军战斗遗址相关的纪念馆正在建设中，预计今年就将落成。而在这里，和毕土战斗相关的一座雕塑已然耸立。村民们说，他们会一代接着一代地将精神传承下去。他们还说，未来的日子一定会越过越好。
3: 树立和践行正确政绩观学习教育开展以来，自治区党委、政研室、统计局、社科院、司法厅等单位结合工作实际，强化思想引领，压实工作责任，提升履职效能，切实把学习教育成果转化为服务长治久安和高质量发展的实际成效。学习教育开展以来，自治区党委政研室认真落实党中央决策部署和区党委工作要求，聚焦主责主业，坚持以文辅政、以学补才、以敬成事、以智出新，推动学习教育走深走实、渐行渐效。
4: 以地一体专题读书班、主题党课的形式，引导党员干部提高思想认识，筑牢思想根基。我们坚持开门搞教育，主动向37家单位征求意见建议，精准查摆问题，确保学习教育有的放矢。
3: 自治区统计局以思想铸魂、政绩立标、实干筑基，跳出唯数字论政绩的思维误区，锚定求真务实的统计政绩导向，全力锻造新时代过硬统计队伍，
5: 把实事求是内化为统计工作的根本遵循。我们严守数据质量这一生命线，健全源头把控、流程审核、闭环管理工作体系，以精准数据、专业分析为党委政府科学决策、精准施策提供坚实可靠的数据支撑。
3: 自治区社科院引导广大社科工作者坚守正确政治方向，把为党和人民数学立论提供坚实学理支撑和治理支持作为最大政绩，切实把科研成果写在高原大地上。
6: 现在啊，全院上下形成了一个共识，做研究不能只盯着发表了多少文章，更要看是否解决了西藏发展中的实际问题。今年我院立项的32项院级课题中，现实应用类项目占比达到60%以上，一批贴近西藏实际、服务长治久安和高质量发展的研究成果正在形成并转化应用。
3: 自治区司法厅将理论学习与司法行政业务深度融合，聚焦法治民生痛点难点，狠抓实事落地，立足行业监管职责，深入排查整改问题，
7: 坚持一查纠偏，找准短板弱项，严格对标、三个对调的要求，建立整改三